guitarra tarinaz Inz abatatzek aizor jentatza Arev nim zertu handez ebatzek Iz luiz netezek zaprum im hoku